0: 50 Car and Truck Rental is a proud supporter of TIBA Radio.
1: Hello, my name is Natsuho Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to TIBA Radio, your voice in the biz.